0: רשת לרדיו, מנטרף לשדורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דוינטן גרונס היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: נועקל המוזיקה, עידה צ'אזה.